tvar smrdi na krvi, na plitke mokre rati i paljenje. Tvoje užasno rešava pred